Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ningakeun kajadian teh Patih Dirga Sekti nyatana anu parantos masing Patih tumakaning perlaya utusan ti nagara Imani Mantaka.
1: Si horeng aya

0: nampi pinuhun laksa kepi kabingahan tiang nuhun pangersa
1: kaduana hayu milu ka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman urik menta widadari Suprabha ari ngaranna teh nyaeta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa di nagara Imanimantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapet tangkep dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong hayu tuturkeun kula nyatana ka sawarga Kakang Semar Astra Jingadawala tuturkeun dunungan maneh
0: mun ninggita teng sami kahyang kunyuk sumanga wayah dalem Arjuna bade nyaosan pancen pangersa
1: wayahna bantuan hidep sacana eyang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingadawala
0: malan kaulan ayeuna pangersa
1: hayu tuturkeun kaula pikeun ningalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan di alas pringgan dingatsala bodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat
0: Kakang Semar
2: iye nun
0: Astra Jingadawala
1: Abdi
0: tuturkeun kaula urang lunta ningalkeun nagara ulah ningalkeun ieu alas pinggan ningacala.
1: Hayu Kakang Semar,
2: mangga.

0: dayang ngawala dia balatam tama siluman semin paburantak ningali nyatana Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku panengeul sareng panajong Arjuna cing jarungkeun anu arong keksang sanyabina
1: aduh obat obat obat.

0: Pangapunten Raka Prabu, ieu panutan kalbu salira.
1: Walah,
0: coba.
2: Iya we, mendingan ieu. Wih, Suprabana sanesti kamari ti mangkukna.
0: Lumawi kapan kedah kalangkungan kala ujian cocobisan sajabini. Tapi yakin gening selira parantos sakti mandraguna pun jadi apa-apa.
1: Iya.
0: Yeuh kaulah mangga bade dikumahakeun Supraba.
1: Kadieu atuh lahun ku akang nya. Akang dipeundeun kadeudeuh deuk nuna kanyaa.
0: Lajeng waya Supraba dilakun nanging barang dilahun ku ieu Prabu Niwata kawasa aya kama nu kaluar tina dirina. Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu
1: Prabu Niwata kawasa.
0: Tukang
1: buat
0: kagungan naon ilmu dugi ka sakti
1: angke we di ditu di karaton
0: hoyong ayeuna.
2: Iyo dina lak-lakan akang tu tinggali nyai.
0: Minasti kesayang tumapara.
1: Barang calangap ieu Arjuna disapengkeun Supraba anu teu katingali wujud ku ieu buta. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lakanna.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ya pikir sanaun ramad dewaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: sopiyu
0: minta disaksian Kakang Semar sumungun mangga
1: disaksian ku sepuluh rupina
0: kemana isi cepot dawala ayah di luar
1: su. Ada menuju gitu wek ngobrol
0: lain senaka dia hatu antong nuntong maklum si etam maklum
1: agah sok sagala
0: sarekun si etam sarang sok sagala diomongkun
1: ya di tuwe jeng Pak Haji Sidik
0: bilih kalewihan di tuwe sarang sobat na Pak Haji Sidik
1: ya keur ngawangkong
0: mah. Biasa sia teh mah keur ngolok kopi teh teh.
1: Ada eta teh.
3: Saha teh wah.
0: Ka Ibu Haji Nining.
1: Da kadinya sobatna weneh
0: mah. Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Teu pinodamel kaula nun ramat dewaji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggede na apa meureun da puguh teu nenyo matana timimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
1: kan tenang
0: leres kaula nu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidup anu baka neruskan perjuangan anu jadi kolot
1: ya.
0: Nu matak di jurung-jurung tidak lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesanan hidup jadi ais pangampih di ieu nagara
1: ya.
0: Nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna

0: sampelak tu bema ke kerama. Hei, Satria.
1: Taulah nulukula.
0: Asup ke sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api.
2: Oh.
0: Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara dikasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Huh? Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya.
2: Ada aya saijin.
1: Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu.

0: ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: undirangan diga
2: amin.

ieu kitab dipaok ku urang, nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu, maneh nu ngagodana ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu, maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa.

0: mongkeun pangbibita teh mongkeun panyingsieunan. Sieun jurig lain, sieun naon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi.
1: Sieun teu beunghar manehna.
0: Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung ka Nu Agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngahilakeun aksi
1: bakal nyokot duit subsidi.
0: Tah bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan kursi sabab manehna sieun teu dahar.
2: Ngarti maneh ai.
1: Alah eta si eta seuri.
3: Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek.
1: Aduh. Bari manis.
3: Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu.
1: Alah. Pasti.
2: Kumaha cara ngagodana?
3: Asup ka pamajikanana.
2: Tuluy.
3: Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit tapi aku kencit. Alah, alah, alah.
1: Digoda ge geus nyosok.
3: Nya, ngaku sorangan.
1: Digoda ge sih.
2: Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge
1: kudu leuwih pinter.
2: Kudu leuwih pinter kitu. Lamun jelema na belegug teh bisa maca nu kitu, tah heueuh bodé maneh nu belegug deui.
1: Nu belegug deui.
2: Heuh.
1: Menguasai lapangan.
2: Kudu menguasai lapangan sarerea, ngarti? Iya, beres. Gartos Gusti Gartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Lir pendra.
1: Iya inggih.
2: Barang saweng nu jermagan sapratane pun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyeta lumampat ti awang-awang lir sata bana sata hayam bana wulun kados hayam sinabet kulon tomenak.

0: Kanja.
1: Ulah, aya naon?
0: Ieu kitab geuning dibabawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit.
1: Tantos teu
0: dibobol. Dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka Kanja.
1: Laras upama teu ganginte madu.
0: Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Adek lompat ka mana jeung

0: paeta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana. Leres. Disalabakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayan anu tapa.
1: Ya. Kan? Lain teu mikir bapa dewek.
2: Teu ngemut kumari Akang
1: eta teh. Oh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung galer neneangan kitab teu pange komo nu cicing.
2: Sepuh mah benten deui sugane kenging pintu.
1: Oh, dewek anu leumpangan teu pangih komo ngajadong bieu bapa aing. Oh, teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku bapa dewek mah deuleuh.
2: Burang akan
1: ngalieurkeun batur. Tah eta agama sesat anu kitu. Kumaha datangna kitab? Ya kumaha datangna kitab sabagi.
2: Mah aya buaya nu nagrag jeur langit.
1: Ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapak mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek ah. Yeuh. Sia mah mangundangkeun wae da sia mah mineng kacekok.
3: Aya income.
1: Aya income asup sia mah. Ulah diogo bapak teh dileu. Sebab naon?
2: Naon Kang?
1: Lamun daek ngogo mah ka aing ti budak. Diogo ku dewek.
2: Rasana diasingkeun.
1: Da dek ngasih di anak terekeun atuh.
3: Pangulikeun motor ku bapanya
1: teh. Can aing mah asan pernah dipangulikeun motor. Batur mah sing geuleuyeung ka jebak motor. Diojegkeun di itu teh di ieu teh dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojek eh. Atuh sia mah numpak ge cenah kitu mayar kitu.
2: Lain dendam mayar. Lain dendam mah bae ka kolot
1: cenah. Hiji mangsa dewek pa cing teh abdi mah hape duit tah. Kukumpul di bapa teh geus ngagunuk hayang meuli ojek hayang meuli motor
2: ya aing geus ngagunuk
1: teh geus ngagunuk teh deuleu ku bapa dewek kala dibolikeun kana marmot di teu kaharti geura pikir teh
2: numpakan marmot
1: eta dewek dewek basa disunatan
2: kumaha kan
1: basa disunatan juragan Arjuna nya cep ka dewek tah cenah cepot
3: alah
1: keur maneh teh 50.000 dewek teh merong ka bapa aing bari ngomong kieu cik yeu bisi rek dia celok deui cik eta mah
2: anak
1: tidak uang-uang anu nya cepat tu dengan die celok we nepi ka temulang deui tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sulatan teh kitu boga pakaulan can laksana
3: heeh boga duit kana ka meuli meri
1: rek teh boga pakaulan hayang gugunungan euy Alah, ampun.
2: Halus,
1: kan? Doakeun deui ah, geus rea.
2: Doakeun. Iye. Sing aya pituduh wae ka sepuh.
1: Alah. Pak,
3: Kang teu lapar,
1: Kang. Teu deuk, Kang. Sok loba nu ngarencok aing ah.
2: Mending engke dina mobil, Kang.
1: Pak, cing rada bangun, Pak.
2: Pontong di kantegan.
1: Nah, pirak-pirak panggih. Kuing ngapuk-apukan ce panggih.
2: Keur husuk, teteh kolot keur husuk, budak
3: tadi teh. Tapa tong
2: kuliping. Ulah di
1: kantegan. Ting tapa, ting tripping. Pak, rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna. Nangis. Ning nak kau kau si dulang ka mana eunteupna
2: kana kele kana kele kana kele
1: ah nyaan teu kagoda euy
2: teu kagoda
1: kan cara dewek bari teh ku bapa teh sing sia tapa dicurug geu tuh
2: dilaksanakeun
1: ku ade sing kagodana sing kuat dilaksanakeun ieu ya
2: ari geus kitu
1: eta mah dewek bener harita mah kuat tapa bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede sih gadingna nyampurkeun nyuruntul ka dek ah dek teh peureume brai beunta deui eueuh ai kuatkeun mah
2: gogoda
1: bertete gogoda kurunyung teh ta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug ka gabrug we ah mereketkeun maneh aing ka kuat
2: gogoda
1: heuh kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jiga nanti ngeleketek dewek teh teu kagoda nah da eta mah gulutuk teh aya calacah kaareupeun ruas tegak jeleng ku calacah weh kagoda anehnya anehnya
2: heeh ayo ningali salisiban.
1: Itu tah riwayat dewek itu teh. Ula di beja-beja era.
2: Riwayat akang mah salajeng riwayat teh.
1: Ah, tong dipercaya teuing euy.
2: Ah, da eta mah heureuy.
1: Ah, tinggalkeun deui bapak. Barang sawet hormat. Sapraptane pun ieu cahaya bodas anu ngakungaran eka pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh eka pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jendral Rahayu Ningrat dilebetkeun kana enong Semar Badranaya.

0: Lain bapak dewek si umur bebarengan ayah kawani ayah
1: mah euy. Terang-terangkeun maneh.
0: Si umur bebarengan mah biasa mah terang-terangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh tereh ngeusan nya teh kitu teh. Ampun euy.

0: naik langit pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaosna?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?